kun qikmi, wishaj kun e mata, wishaj kun e matijak pika, një kanë qik numero ka kanë mi, 09 80 23 21 42 si mamanë.